Sett lokerna, jag sen finnit stang. Det tror man sig vila på hundes ensam. Det som länge lokerna, jag sen finnit stang.